0: Wong ati juta, erum tambah sak pentol.
1: Kita mau ngeneki aku kok ulangan aku.
2: Ya man yo nek dibogo lu enak ngono yo.
0: Iya.
2: So, nek klesetan ya.
0: Iya. Santai ngono.
2: Penak wis cocok dhe mantu aku, Mas.
0: Cocok. Ah tapi tak tanor rong dino telung dino sampe seminggu nek kok tak dibeting katolong lu bono kene. Dudu pina kita PC. Loh,
2: yo ngono man.
1: Wis ngene ya. Ayo mangan-mangan bantal.
0: Ayo, ayo.
2: Man yo.